0: Vad är egentligen vitsen med konfirmation? Det var tema i en samtale kollega Jean-Kristin Sena hade denna uka.
1: Du är 15 år. Utanpå har armar och ben blivit långa och tjejtete. Kvisne i ansiktet dyker alltid upp när det passar minst. Dune på överläppa har börjat att visa antydning till att bli lite tjukare. Och in i det så raser det med osäkerhet, förälskelse och hormoner. Kropp och sin är under full omöblering. Och det är akkurat nu, i detta kaos, du ska snöra dig in i en bunad, rätt i ryggen och vara mittpunkte för hela släkten.

0: Greide jo Gorbatsjov og Reagan og andre møte hverandre og få til nedrustning, gjensidig nedrustning.
1: Men så lenge du ikke da for ensidig nedrustning, så godtar du jo da NATOs avskrekkingsregime som det er da, ikke sant? Du sier ikke at NATO skal kvitte seg med sine atomvåpen ensidig så lenge Russland, så lenge Kina har det, og da spørsmålet blir det ikke egoisme å si at Paris og Washington skal ta risikoen med å være et førsterangs bombemål, men ikke Norge. Vi skal beskyttes av atomparaplyen, men vi skal ikke ta risiko.
0: Den risikoen synes jeg ikke vi skal ta.
1: Er ikke det dobbelt moral?
0: Nei, det er den ene moralen du har ved den riktige moralen nå, er at du skal...
1: Er det ikke egoisme da?
0: Nei, det er ikke egoisme i det hele tatt. Den du skal bruke dine krefter på nå er å få til veldig tydelig å ikke gå med på den atomutpressingen fra Russland, eller å bli et mulig atomslagsfelt.
2: Ja, du kan se hele dette intervjuet som også har flere gjester i seg i politisk kvarter, og da må du gå inn på appen vår, NRK Radio, og så kan du lete for en politisk kvarter der og se alle 15 minuttene. Intervjuer i dag, det var Bjørn Myklebust.
3: Sverige, NATO sitt ferskaste medlem, er denne veko vertskap for et NATO-utenriksministermøte for første gang. Det skjer i Helsingborg. Den svenske energi- og næringsministeren Ebba Busch sier et viktig tema blir å få alle medlemslandene sine forsvarsbudsjett opp til NATO sitt mål om å bruke 5% av BNP på forsvar.
4: Det här är ju första gången sedan Sverige blev fullvärdiga medlemmar i NATO som vi håller den här typen av möte. Det är klart att det visar både vårt engagemang i försvarsalliansen, men det visar också det förtroende som vi redan har etablerat. Och det är klart att tungt fokus kommer att ligga på hur får vi nu alla NATO-medlemmar att göra samma resa som Sverige har gjort nu, att öka försvarsanslagen. Nu ska vi nå 5% av BNP i totalförsvaret. Försvar efter
3: Sverige än så länge.
4: Vi kommer att ligga nu på 2,8% när vi kliver ut av det här året. Så det här har ju också visat, och jag har framhållit i internationella sammanhang, inte minst i relation till USA, Sverige har förändrats. Och vi tar säkerhetsfrågorna på stort allvar, och vi är en av dem som kommer att dra pull our own weight, som det heter på engelska. Vi kommer att rusta, och här har vi också mycket att lära av Norge. Ni har ju varit medlemmar i NATO så länge, men i hur ni har hittat era unika position i försvarsalliansen och dra på era styrkor, och det är precis det Sverige gör nu också.
3: Ja, för Sverige har gått från att vara utanför till att nu vara värdskap. Och detta skifte i, hur blir det uppfattat i Sverige?
4: Nej, men det var ju till slut väldigt välkomnat. Jag är ju partiledare också för mitt parti i Sverige, systerpartiet till KRF.
3: Kristdemokraterna.
4: Och har varit i 11 år och alltid varit för ett NATO-medlemskap. Men det var helt nödvändigt. Alltså, vi har behövt göra upp med den naivitet som har präglat svensk försvarspolitik under väldigt lång tid. Och här, i och med att jag har dubbelt medborgarskap och också en norsk statsborger, så kan jag jämföra med hur normen har förhållit sig till säkerhetsfrågorna eller nationell identitet. Jag är uppvuxen med historierna från första och andra världskriget ifrån min farmor Ebba, som jag är döpt efter, medan Sverige har ett helt annat förhållningssätt till andra världskriget och har haft ett annat förhållningssätt till hur man säkerställer fred i en turbulent tid. Men nu så är vi tillsammans i NATO, och med vår kompetens, inte minst i de norra delarna, arktisk förmåga, så kan vi stå väldigt starka.
3: För nu är ju Norden samlad i NATO. Vad effekt har det?
4: Nej, men det gör att vi blir väldigt tunga, och det är väl mitt budskap under de här två arbetsdagarna i Oslo, är att Norden behöver stå samlat. Vi behöver stå starkare både i EU och i försvarsalliansen NATO, för då blir vi hörda. Vi har unika kompetenser, vi har goda erfarenheter, vi har deltagit i många NATO-ledda operationer. Det är dags att vi reser på oss lite grann där och också gör det avtrycket. Det är nog också det enda som funkar i relationen till president Trump och USA.
2: Men att Norge och Sverige ska stå samman i EU, det blir ju ett problem.
4: Ja, men tro det eller ikke, men det er anledningen til at jeg har møte med Terje Åsland i dag. Og i går så firade vi at Norge tog sig ur unionen med Sverige. Men idag så firar vi kanske en frivillig energiunion mellan Norge och Sverige. För Terje Åsland och jag

0: Så går den jo enda videre. Jeg kan ta mer, men jeg tror ikke jeg skal nynne mer. Men jeg anbefaler alle å høre på den. Og da jeg hørte den orgel innspillingen av den sangen, så bare følte jeg at det diktet her fikk en helt annen tone, en svung over seg da, som på grunn av jeg ble nesten overtroisk i desember, føler jeg, på grunn av det diktet her og på grunn av den boka her. Fordi det var både bestefaren min og hunden min døde i desember, så det var liksom sånn, jeg ble veldig møtt med det her, når noen ting liksom ikke er fysisk lenger, og det der, og den avstumpaheten som er å miste folk, den der, når du liksom, og bare, det er liksom første møte mitt med sånn død, ordentlig da, og jeg ble helt slått i bakken av hvordan det var, og da hadde jeg lest, sånn, rommet ligger avsides, musikken når ikke hit. Og så leste jeg jo første gangen, så skjønte jeg ikke engang hva det, men så, jeg tror det våkne opp, stemmen kaller oss. Og da var jeg sånn her, herregud, jeg finner den sangen her på dagen, bikkja mi dør, våkne opp, stemmen kaller oss. Hun, jeg er ikke religiøs, men jeg ble helt sånn, jeg kan nesten få religiøse opplevelser, eller i hvert fall spirituelle, eller nesten sånn, i hvert fall, noen ting som gjør at jeg personlig føler jeg transcenderer da, av et eller annet når jeg hører den orgelsangen der spesifikt på noen ting som kanskje ofte musikk som, orgelmusikk som ofte er i begravelser og sånt, at den sangen kom til meg dagen jeg mistet liksom babyen min da, følte jeg. Jeg følte at da jeg fant den sangen, det putta meg i den diktet her på en helt annen måte. Og når du står at musikken når ikke hit, men du kan høre, når du hører en sånn musikk i det fjerne, når du plutselig begynner å lese diktet her, så hører du, for det er den i det fjerne, det og som er et så vakkert stykke, så føler jeg at sånn bildet av hele det hjemmet her, sånn, det er en platespiller som spiller i et rom, som ligger til siden, men du bare hører svagt musikken spiller derfra, og så er det den sangen, og da bare sånn, jeg føler er mellom den sangen Wacht auf, ruft und stimme, jeg føler den eksisterer mellom det fine i livet, liksom det er det fine i livet, og så er det døden på en måte. Det er, jeg føler at den, han nevner det jo flere steder i boka også, så jeg tror det er noen ting med den låta der som også må ha resonert med han. Og spiskammeret fullt av serviser hvor ingen etterlater matrester mer. Og liksom, hva er det man har vist fram, hva er det man har vært stolt av? Ja, og det her, hvem det var, vites ikke. Kanskje de plutselig kommer til syne på et fotografi. At man ikke engang, at for alt det vet, kanskje du har sett de et sted, men du vet ikke, fordi, altså sånn, det er bare et evig, altså for alle menneskene som har levd, det er bare et evig, det er bare et basseng. Av liksom et for alltid basseng som bare går ned helt til bunnen av jorda, liksom, av mennesker som har levd, og bli hos disse tingene, og bli som disse tingene, altså sånn, du blir en død, du, liksom, det her er døde gjenstander, og du er omringet av det, og så blir du også noen ting som enten blir forlatt, du blir glemt, du blir, altså du dør, så du blir noe dødt du også, på en måte.
1: Hva synes du om det egentlig?
0: Om hva da?
1: At vi skal bli som tingene, eller vi skal bli noe mindre enn tingene til.
0: Åh, jeg synes det er helt grusomt, ass. Ja, det, jeg har ingen aksept for det, faktisk. Jeg sliter skikkelig med det. Jeg synes det er helt utenkelig.
1: Men så er det der, da alt var godt, og så retter han liksom opp i neste setning, eller korrigerer litt grann.
0: Ja, det var aldri helt godt. Det er veldig sånn Thor-ting da, synes jeg. Ta den på fornavn, hallo. Men juli varme da alt var godt. Sånn, det var aldri helt godt, for det har alltid vært en kulde der. Det har alltid vært noe smerte, det har alltid vært noe som har vært vondt. Og han, jeg vet jo ikke hvem det her skrives fra igjen da, men han har liksom aldri hatt det bra, høres det ut som. Og sånn, når jeg har vært liksom på mitt dårligste også, så har jeg liksom alltid, ja, jeg har liksom ledd, men så har jeg bare tenkt at sånn, nå ler jeg jo ikke egentlig på ekte. Jeg har det egentlig ikke sånn, det kan jo høres veldig banalt igjen, jeg har det faktisk ikke bra nå, men det är liksom den där det existentiella hullet I dig som du aldrig klarar att försona dig med och sånt för det är bara det spiser upp allt då. Som gör att du inte klarar att egentligen någonsin vara helt klar för exempel.
1: Men jag tänkte på detta att du där I perioder har haft det sån ordentligt vanskligt och mörkt och så samtidigt så är det en världen där ute som förtrösta dina sanger och dina texter och liksom får sitt hur den är den dubbeltheten där och liksom trösta andra men kanske inte helt klara att trösta sig själv.
0: Det är kanske det som är mest rörande när jag ute och reser och spelar konserter när folk synger skickligt med för då vet du att som fakt nu du synger med en ordentlig röst nå som har en sår röst att du har dem har trängt att finna mig eller finna den musiken mig är kanske egentligen lite sånt till sidoste också den trängt att finna den musiken och så trängt dem att uppleva den med andra eller jag finner mycket glädje I det då så ja så har jag tröst I systra mig och alla andra runt mig som ja systra mig som gav mig den boken här det känner jag för att hon känner mig och hon skönt att sån den här kommer till att resonera med mig då så det går fint att inte jag finner den samma trösten I min musik men jag finner tröst I att andra får det bättre eventuellt.
1: Vad slags förhållande har du till systern din som gav dig Torulven boken?
0: Vi är så tätte som det går an att bli alltså som vi är skickligt nära bästa vänner. Så tight som det kan höras ut när man ju äldre man blir ah lyckligt att säga si bästa vänner och så när folk säger det så är jag sån vet du vad jag är fan det här är bästa vännen min Adrian det här är systern min hur är bästa vännen min Tina och hon och vi är bara vi har ett extremt speciellt band som jag skönner nog när jag har mött andra folk som har syskon som det är väldigt många folk som inte har närt band till systern sin eller brodern sin och är bara sån ja han de har mycket mer sån distans mellan dem som när jag är med andra syskon bara ska vara sån herregud så rart att deras syskon att vi brukar samma ord på syster och bror men systern min det hur kunde jag inte klart mig utan liksom jag kan bara jag börjar nästan gråta bara tänka på att miste systern min uff
1: var det som brakte er så tätt samman tror du
0: Så begynte jeg å gråte.
1: Det veldig vanlig denne podcasten, så du I hvert fall ikke alene. Ja. Du I hvert fall ikke alene.
0: På loftet I går, så jeg har kanskje den her faktisk, hvis jeg ikke, jeg vet ikke om jeg la den tilbake her. Men jeg fant en lapp på loftet I går som jeg skrev da jeg var barn, fordi pappaen min var I en bilulykke. Og han ble påkjørt. Han var på utrykning. Og så ble han

Vi är bara halvvägs i första timmen av Ekko, men jag vill bara minna dig på det som hör på att 3 av 10 så kommer finansminister Jens Stoltenberg för att svara på dina och mina spörsmål om ekonomin vår. Vi har allerede fått in flera spörsmål. Jale lurer på vad regeringen gör för alla de som bor alene, och Anne Gro lurer på om det kan vara aktuellt att göra som Danmark och ge dem med minst matsjekka för att klara sig ekonomiskt vanskliga klarer seg en økonomisk vanskelig hverdag. Er det noe du lurer på, så er det absolutt ikke for sent å sende inn. Finn fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen der, og skriv gjerne så kort og konkret som mulig, så er det enklere for oss å stille spørsmålet ditt. Svaret får du altså i andre time av Ekko, når finansminister Jens Stoltenberg er på plass. Slafsing og smatting, høg pusting, skraping på tallerken. Kjenner du irritasjon boble i det hvis du hører de lydene av dette her fra sidemannen? Da må du skru ned lyden i cirka 10 sekunder fra nå.

0: tilbake til Studio 2 med Ida Sien Andersen og meg, Christian Bønningsen.
1: Vi skal høre at hele Norge bør tegne mer. Da mener gjengen bak tegneløftet, som vil at vi skal bli visuelt flinkere. Men nytt da da, når tegning alltid har vært nederst på rangstigen I kunsthierarkiet. Hvor tid var siste gang du tegner, du som lytter nå? Send oss veldig gjerne en melding I appen NRK Radio, så skal vi snakke mer om tegning og hvorfor det bra for deg om litt. Men først til denne faste spalten vår, Christian, Team Europa.
0: Ja, vi skal til Sør-Kaukasus på grensa mellom Østeuropa og Vestasia ligger Aserbajdsjan. Hvilken identitet gir landets geografiske plassering, og hva bidrar det med inn I det europeiske fellesskapet? Det skal vi se nærmere på nå, men først litt fakta.
2: Aserbajdsjan en republikk med Ilham Aliyev som president. Landet grenser til Russland, Georgia, Armenia og Iran. Det offisielle språket aserbajdsjansk. Innbyggertallet 10,4 millioner, og alle drikker te med en teskje syltetøy I stedet for sukker. Nasjonalsporten fristilbryting og kampsport, men fotball og sjakk også populært. Aserbajdsjan kjent som illandet, som kommer av naturlige gasskilder som har brent I århundrer. Landet har en fantastisk natur. Med 9 av 11 klimasoner så kan du oppleve alt fra subtropiske områder til snødekte Kaukasusfjell. Og Baku verdens laveste hovedstad. Den ligger 28 meter under havoverflaten.
0: Ja, med litt mer informasjon så setter vi direkte over til deg, Andreas Gaarder, ambassadør I Tyrkia med sideakkreditering til Aserbajdsjan. God ettermiddag.
3: God ettermiddag fra Ankara.
0: Du, når var du I Aserbajdsjan sist?
3: Jeg var der sist I mars I år.
0: Ja, hva gjorde du da?
3: Nei, da hadde jeg samtaler med ulike kolleger. Jeg hadde også med meg en delegasjon fra Norge, og vi samtalte både nordiske og baltiske land med aserbajdsjanske myndigheter om hvilke muligheter som gir seg når det gjelder samarbeid.
0: Du har jo også både Tyrkia og Aserbajdsjan I din portefølje. Hvor mye har de landene til felles, vil du si?
3: Jeg opplever at de har ganske mye til felles, både kulturelt, selvsagt språklig, fordi språket jo et tyrkisk språk, og de forstår hverandre. Jeg tror 60-70% av det som sies forstås av den andre motparten, slik at både kulturelt, språklig, men også politisk, så har de veldig mye til felles. Og faktum jo at president Erdogan og president Aliyev kommer meget godt overens og veldig nære I sine vurderinger når det gjelder politikk.
0: Hva vil du si folk I Aserbajdsjan opptatt av nå for tida da?
3: Nå må jeg ta litt forbehold om at som sideakkreditert så jeg jo ikke der så ofte, og dessverre så blir man da boende på hotell og treffer jo ikke befolkningen. Så hva de opptatt av, det klart de opptatt av de samme ting som folk I hele verden opptatt av. Det jo helsestell, det den økonomiske situasjonen, det vil være situasjonen I regionen selvfølgelig. De jo opptatt av hva som foregått like rundt hjørnet for dem I Iran, ikke sant, og I Syria, så det jo en urolig region. Dette jo ting som preger folk også i Aserbajdsjan.
0: Har du I løpet av dine besøk I Aserbajdsjan likevel klart å danne deg et bilde av aserbajdsjanerne da?
3: Ja, så jeg opplever jo dem litt på samme måte som jeg opplever tyrkerne. De er jo brødrefolk, og de altså, gjestmildheten, vennligheten, det at man altså, alltid får et smil og en hjelpsom hånd hvis man står fast som utlending, det opplever jeg som et veldig, veldig hyggelig trekk ved aserbajdsjanerne. Og som dere sa I innledningen deres, så jo Aserbajdsjan et fantastisk land å bli kjent med I form av både kultur, men også natur, alle muligheter som der, inklusive det å kunne stå på ski i flotte anlegg.
0: Vi har også besøk her I studio I Oslo. Kristin Fjestad, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI. Du velkommen hit aller først.
4: Tusen takk.
0: Du bodde I Aserbajdsjan I 2008 og har fulgt landet tett siden. Hvordan vil du beskrive det aserbajdsjanske folket da?
1: Nej, jag är ju väldigt enig med ambassadören. Gästfritt, vänlig, följt mig väldigt trygg då jag reste mycket runt I landet I 2008. Och så har de ju varit inne på någon av de punkterna som jag hade tänkt att dra fram runt detta med att de har en sån stark te-kultur för exempel att man ser många människor ute, speciellt män då kanske som sitter på tehusen och dricker te med syltetøy.
0: Ja, för det är syltetøy I teen alltså.
1: Det är syltetøy I teen. Ja. Och så är det ju som ett spännande folk I den förstand att de är ju shia muslimer men då väldigt sekulära också på grund av självklart sovjettiden och sånt. Så ja, det.
0: Och så plejer vi ju lura på den här spalten här vad hurdan humorn är. Alltså vad ler de av I Azerbaijan?
1: Ja, det är ju lite sånt som de flesta städer att folk ler av lite olika ting, men jag har lust till att dra fram det att de har en väldigt stark historisk tradition för politisk satire. Det är faktiskt 120 år sedan I år att ett av de första satiremagasinerna blev upprättat där och det tänker jag liksom säger något om att det är en sån politisk bevissthet I befolkningen och också en kanske en sån internationellt utsyn då som också kommer från det stället. Den geografiska placeringen landet har. Och dessvärre så är det ju sånt att det är väldigt dåliga kår för politisk satir I Azerbaijan idag, men det syns jag är viktigt att få fram.
0: Ja, för på papperet så är ju Azerbaijan ett demokrati, men hur demokratiskt är landet egentligen, vill du säga?
1: Nej, jag vill säga si att det inte är någon överdrivelse att säga si att det är väldigt lite demokratiskt. Ilham Aliyev som är president nu som det blev nämnt har ju suttit med makten sedan 2003 och då arvade han den ju direkt från faren sin som satt de 10 åren för det. Så det är absolut inte ett land med politiska friheter och demokratiska val och sånt. Och det är också ett land där politik och business är ganska gott sammanblandat då.
0: Ja, hur står det till med människorättigheterna där då?
1: Nej, det står ju också lite dåligt till. Det är ju då då jag var där I 2008 så brukte jag mycket av tiden min på att sitta I rättssaler och följa med på aktivister och journalister som blev satt på tilltalebänken och den utvecklingen har på något bara fortsatt och kanske också tilltatt de senaste åren.
0: Vad med ekonomin I Azerbaijan? Vad tjänar landet pengarna sina på?
1: De tjener jo pengene sine på olje og gass primært, som de har veldig mye av I Kaspihavet, som dette havet som ligger øst for landet. Og der har de jo drevet, I Azerbaijan har de jo drevet med oljeutvinning siden 1848. Det jo til og med der brødrene Nobel tjente deler av formuen sin fra midten av 1800-tallet og fremover.
0: Hvor, ja, vi, altså, dette jo Team Europa, vi nevnte tidlig innledningsvis her at det bare en liten flik av Azerbaijan som faktisk ligger I Europa. Hvor europeiske føler azerbaijanerne seg, går det an å si noe om det?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det jo ikke så lett for meg å svare på, men jeg tror jeg vil som ambassadøren også peke trakk fram peker på at de har jo et veldig sånn sterkt tyrkisk en sterk tyrkisk tilhørighet og på en måte et av landene som går for en sånn pan-tyrkisk identitet også og så de preget av at de på en måte ligger mellom ulike sivilisasjoner eller at de har på en måte både tyrkisk og persisk og europeisk og asiatisk innflytelse da. Så jeg tror ikke de føler seg sånn veldig europeiske på en måte. Jeg tror de som mange av de andre tidligere sovjetstatene som ble uavhengige på starten av 1990-tallet, ganske opptatt av å være noe eget og finne sin egen plass og sin egen nasjonale identitet. Da.
0: Men hva vil du si de bidrar med inn til det europeiske fellesskapet? Da?
1: Nei, jeg vil jo si at de bidrar jo med olje og gass, og så har de jo selvfølgelig de siste årene satset veldig, veldig mye på både sånne spektakulære arrangementer, som vel mange europæere setter pris på. De har jo Formel 1 blant annet en gang I året, og så har de jo også satser de veldig på turisme. Og det jo et spennende sted å reise til, med alle disse klimasonene, og fra Kaukasusfjellene og helt ned til Kaspihavet, som man dekker jo. Men der iblant også en sånn kulturell satsing da, som går på å få frem på en måte aserbaidsjansk musikk, aserbaidsjansk teppe, industri og sånne type ting.
0: Ja, fantastisk natur, hørte jeg. Andreas Gårder, du fortsatt med oss. Hva tenker du at Azerbaijan bidrar med inn til Team Europa?
3: Jeg synes Kristin var inne på mye, mye riktig her. Jeg tenker altså, det som jo det helt sentrale dreier seg om olje og gass, og det jo blitt desto viktigere med krigen I Ukraina og europeiske lands forsøk på å diversifisere og redusere avhengigheten av russisk gass, og dermed så blir Aserbajdsjan i dette bildet viktigere. De eksporterer både gass og olje til det europeiske markedet via rørledninger som går blant annet over tyrkisk territorium. Slik at det en dimensjon ved det. Og så tenker jeg også at det som, altså den strategiske betydningen av Aserbajdsjan og Kaukasus er jo også i ferd med å øke, også i forhold til dette med handel og handelsruter. Gitt at det ligger så sentralt som det gjør mellom Asia og Europa, så, og dette er jo noe selvfølgelig aserbajdsjanerne er veldig opptatt av, at de har den funksjonen der, det de kaller en the middle corridor, eller midtkorridoren for handel, er jo noe som man ser på nå å utvikle, og det vil jo bare øke deres strategiske betydning i forholdet mellom altså dem og Europa.
0: Og Aserbajdsjan er jo med i Europarådet, men vi hørte jo her i stad at det står ikke så godt til med demokrati og menneskerettigheter i landet. Stiller ikke EU krav til sine medlemmer om menneskerettigheter og slikt?
3: Jo, nå er jo ikke Aserbajdsjan hverken et kandidatland eller et medlemsland i EU, men det er klart det er en del av den prosessen med å bli, altså med de land EU har medlemskapsprosesser med, så er dette en del av det, de såkalte København-kriteriene. Men dette er selvfølgelig et tema som diskuteres, og vi bruker de plattformene som i Europarådet også for å drøfte disse tingene her med Aserbajdsjan, og det ingen tvil om at det til tider vanskelige diskusjoner i lyset av nettopp det Kristin var inne på her litt tidligere.
0: Og så til slutt her så må vi pleier å anbefale folk et sted å besøke hvis man i landet i Aserbajdsjan. Hvor mener du folk må dra hvis de i landet, Andreas Kolle?
3: Altså, jeg synes jo Baku er en liten juvel, ja, da, både med gamle by og med fantastisk arkitektur langs med det Kaspiske hav, og rundt omkring Baku så det mange steder å se, inklusive disse helleristningene som ligger noen kilometer utenfor Baku, som heter Gobberstan, hvor jo jeg tror Thor Heyerdahl trakk litt inspirasjon fra i vurderingen av folkevandringer mot Skandinavia. Så det er mange steder å se her i Baku. Jeg vil nok begynt der, og der det også veldig mange gode restauranter, gode hoteller, og man kan kose seg.
0: Ja, Kristin Fjestad, du som har bodd der, støtter du det som et godt reisemål?
1: Ja, jeg enig i at man kanskje må starte der, men så tror jeg man bør ta turen opp i fjellene til foten av Kaukasusfjellene til en liten perle av en by som heter Sheki, som var en, som de i hvert fall på sier at var en del av Silkeveien da i gamle dager.
0: Hvor lett er det å reise til og rundt i Aserbajdsjan?
1: Nei, det vil jeg si. Altså, nå det en stund siden jeg har vært der, men det synes jeg har vært ganske lett. Det har blitt vanskeligere. Aserbajdsjan har for eksempel fortsatt ikke opphevet muligheten til å krysse grensen mellom til Georgia etter pandemien, så de har holdt på noen sånne restriksjoner etter det, men forholdsvis enkelt vil jeg si å reise rundt internt da.
0: Og så hvis man reiser dit, så må man jo selvfølgelig ha seg noe mat. Hva med det aserbajdsjanske kjøkkenet? Har du noen favoritter der?
1: Ja, jeg tenker jo at man må kanskje trekke frem både denne risretten som heter plov, med kanskje litt godt lammekjøtt og sånn, som jo kjent enda lenger øst også, som liksom en delt rett der, men også Aserbajdsjan er jo et veldig bra sted å reise til hvis man liker kjøtt. De har gode shashliki, kjøttspyd. Og så har de selvfølgelig på grunn av disse klimasonene også fantastiske grønnsaker og frukt. Det var der jeg smakte granateple for første gang. Så det er noe for en være der.
0: Ja, kjent i hvert fall det rumlet i magen her nå. Til slutt så skal du også få ønske deg en aserbajdsjansk låt. Hva har du valgt?
1: Jeg var veldig i tvil, for det er jo en musikktradisjon og en jazztradisjon og mye man kan velge, men jeg har da landet på en låt som heter Rangli Kagislar med Jamal Ali, som en aserbajdsjansk rapper som nå bor i eksil i Europa på grunn av kritikk av regimet. Så det er jo også en måte som det europeiske fellesskapet møter Aserbajdsjan på, og hvor de kanskje utfordrer eller tester fellesskapet litt da.
0: Da skal vi høre den nå om få sekunder. Så bare si tusen takk for at dere var med her i Studio 2. Kristin Fjestad, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og Andreas Gaarder, ambassadør i Tyrkia med sideakkreditering til Aserbajdsjan. Og i Team Europa i dag har vi altså snakket om Aserbajdsjan. Bu lan, Allah kim benzerini düzeldi mi ama cibindeyi bir tek